hey ab, nu da en løyt en søyan søynast hey ab, kossi vekri oppe, det betri enn her nu? I elste, hey, yngst sagt a vitte fyrr og nekka oftare. Du visste i alt i okkurs gott og okkurs nøyt a fortelje me, mildur, fytte, stortlige mever. Eginn spurt og alt i en nag, kvossu vi heie ta, og du syr du fyrir i at öll vore glæ. I tann, i i det, og du takkar vera ter ab. Du varst løymi i familien, sagt i juni 1945, skriva dagtig i nyr. Du varst min firmynd, du varst min hetja, du varst min abbe.

There's a way. Ja, Lady Gaga her, hvor hun synger Always Remember Us This Way. Og så det en som sier så, Leisei til SVS er City of Skrivstoven og vi nekron drikvån en tastingsoppgaven. Kunne de ikke spille Cry Little Sister med Gerard McMahon, vi kommer til. Hette han fyrer jeg lagt mer om arbeidsdagen. Takk fyrer.

Cry Little Sister, og det leier vi der har du Gerard McMahon vi, og hette er et tema from The Lost Boys, som da er sin stentor og i. Skulle ha sett ingen det. Så vender vi datter

blood. Jeg har alltid sagt jeg vil ta ansj. Håpet tøyens mål er alt ikke før jeg fører skotsj. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takk i dans og åtta skip. Jeg vil okkur, men okkur